0: abagenda okwewangulira obukadde bubiri ye emitwalo bibiri beddu nga buli omu atwoleko emitwalo abiri abiri
1: ko sande
0: so kumyesa olweggulo Bournemouth yakugulu ne Liverpool nga ne Man City eyambalaga ne Sunderland olwo ku saawa 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu Fulham ng'ekyaza Manchester United ngambye nyiga sita 274 satu hash owangule ne bingo masava nga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibe omupiira kati
1: funa empiira egikuba munda
0: ng'onyiga sita 210 star 15 star 10 hash
2: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.